お送りいたしましたのはトトでロザーナでした。ありがとうございました。前半はスポンサーとはという説明をメインに話を進めてきました。では後半の話は、その人生のスポンサーはどうすれば見つかるのでしょうかというところから入っていきましょう。僕はスポンサーというものは名刺を持って探し回るようなものではないと思ってます。誰か僕のスポンサーになってくださいと言って見つけるものではありません。大切なのはまず自分から人とつながることです。人に興味を持つ、人の話を聞く、人に自分の夢や考えていることを話す、困った時には人に素直に相談する、そして何より大切なことは自分から誰かを応援することです。ここが僕はとても大切だと思います。人生のスポンサーが欲しいのであれば、まず自分が誰かのスポンサーになる、それいいね、応援するよ、何かできることがあったら言ってね、そんな言葉を普段からソーシャルネットでも構いません、周りの人に伝えることです。お金を出さなくてもいいのです。スポンサーというとついついお金が浮かんでしまいますからね。話を聞くだけでもいいですし、人を紹介するだけでもいいと思います。そして励ますこと、その人の良いところを本人に伝える、それだけでもいいですね。人間は自分を応援してくれる人を応援したくなるものです。だから応援は循環するものだと思います。応援の連鎖とも言いますね。これは全くウェルビーイングの考え方と一緒です。つながってきます。人は自分が幸せになることだけを考えるより、誰かの役に立っている、誰かの人生を少し良くしていると感じられるときに、生きる意味や充実感を感じやすくなります。つまり自分が誰かのスポンサーになることは相手のためだけではありません。自分自身の人生も豊かにしてくれるのです。僕がよくお話しするリタという生き方にも非常に近いと思います。自分だけが得をするのではなく、相手が元気になると自分も嬉しくなる、そしてその人がまた別の誰かを応援する、そんな応援の連鎖が生まれればとても素敵ですよね。良い社会になっていくと思います。そして50歳を過ぎた僕たちには、若い頃にはなかったものがあります。経験があります。そして失敗があります。人脈があります。知恵があります。それを自分だけのために使うのではなく、次の世代や周りの人たちのために使ってみる。自分が何をしてもらえるかから、自分は誰のスポンサーになれるだろうかと視点を変えてみることです。これは人生後半を豊かにするとても大切な考え方ではないでしょうか。僕は国内外で様々な事情を抱えて困っている人たちを助けたいと思ってスポンサー活動をしています。特に日本では障害のある子どもたち、少年院を出て更生しようとしている子どもたちをサポートしています。それはかわいそうだからではなく、社会の良さ、利他の良さ、つながることの良さを理解してほしいと思って活動をしています。また福岡では知的障害の子どもたちを集めた料理教室が年数回あるのですが、そこにもスポンサーとして参加しています。自分が料理というプロジェクトを通しておいしい料理を作り、人に喜んでもらえるという動きができた時の子どもたちはとても輝いて見えて、自信につながっているというふうに確信をしています。このようにスポンサーとなる活動は社会にたくさんありますので、皆さんもぜひ動いてみてください。後半の話もここまでです。スポンサーについて今日はお話をしてきました。それでは音楽の時間になりました。2曲目をお届けしたいと思います。2曲目はリクエストにお答えしましょう。ラジオネームはそら豆ちゃんからいただきました。曲名は Go All The Way ですね。ラズベリーズというバンドが歌っています。1972年の日本でもヒットした名曲ですね。それでは早速お聴きください。 Go All The Way。 Here you go。

デミリミラジオゲットワイルドヘブン。はい、おはようございます。2026年9月24日木曜日、時刻は朝9時を回しました。この番組は石川県かほく市にあります FM かほくのスタジオより、ラジオ周波数は 78.7MHz とインターネットで、生放送でお届けいたしております。あれ、今言った日付が違うぞ、時間が違うぞって言ったらですね、そういった方は再放送で聞いてやってるということになっております。朝からどうだ。はい、改めまして、当番組デミデミラジオゲットワイルドヘブン、パーソナリティを務めさせていただいておりますのは、私デミこと出店正幸でございます。どうぞよろしくお願いいたしますと。はい、昨日でまあまあシルバーウィーク、俗に言うですね、シルバーウィークが終わりね、もちろん人によってはですけども、5連休が終わって、また今日からね、仕事だ学校だという方がね、多いのかなと思います。多いかな、まあ、いらっしゃるのかなと思いますね。このシルバーウィーク、まあ、石川県ではですね、秋季祭礼ね、地元の秋祭りの時期ということでですね、各地で獅子舞だのおみこしだのあってね、それに参加された方もいらっしゃると思いますし、私もですね、例外ではなく、まあ、地元の秋季祭礼を見て、獅子舞を見てね、子供みこしとかを見て、あ、秋のお祭りの時期だななんて言って、そういった、季節を感じながら過ごしましたね。私もまあゆっくりいたしましたよね、5連休まあ僕の場合はですね、かねがね言ってますけども、職業としては自由業になりますんでね、まあまあ仕事をちょくちょくもしながらということで、完全っていうわけではなかったけども、まあ結構休んだんではないでしょうか。なのでね、はっきり言いまして、今日はもう休みボケですそんな人多いでしょうね。昨日の夜すごく憂鬱になって、今日はもう休みボケということでね、まあ、仕事が、とかって思いながら、ね、そんな、一日で始まりましたけども、皆さんはどうお過ごしでしょうかという感じですよね。はい、まあね、この、まあまあ、私はすごくゆっくりできていい秋休みだったなと思ってね、天気もね、こちら側、関東側はね、方はね、大変だったのかもしれませんけども、私とすれば特に問題もなくということだったものですからですね、いい、ちょっと思い出にね、あえて今日は話しませんけども、思い出に残る出来事もありまして、いい休日だったのかなとは思いますけどもね、僕ね、いや、この話はまた後でしますけれどもね、何せ、本当はね、この9月のこの連休中にね、毎週のようにお話ししております、まあ毎週話してるか、阪神タイガースが、まあ9月の最初の頃には、このシルバーウィーク迎える頃には優勝するんじゃないかなと思ってたのにもかかわらず、まあ先週もお話した通りね、とんでもない7連敗というですね、先週6連敗って言いましたけど、7連敗というとんでもないですね、足踏みが続きましてっていう話で、でこの2、で最初の方を、ね、阪神タイガース応援しながらその連休中も見てたんですけども、最初3日間か見てたんですけども、まあ気が切れなくて、だから昨日おとつい僕結果見なかったんですよ結果見なかったんですよ。で、まあ本当本当、まあまあそんな、でもドキドキしながら、やっぱ携帯開いて結果見ようかな、どうしようかなとかって思いながら、思って、で、そういえばでも今日ラジオはね、休み明けすぐラジオあるから、河北市出身のヤクルトスワローズ奥川康信投手のですね、結果も報告しなきゃいけないし、一応結果は見なきゃいけないかな、あ、でも先週確か金曜日投げてるはずだから、ローテーションだから違うかななんて思いつつ考えてたらという話なんですよ。その話はまた後からしたいと思いますので